Ny sommer, Lillebjørn Nilsen i Endelig Morgen som ferdig for i dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet, håper du får en fortsatt fin onsdag. Og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald og følger deg videre utover formiddagen her i kanalen. Og aller først frem til nyheten klokka 10. Her Hellbillies og Eikrasafaren Steinbu.

en 80-tallsklassiker. Det var Alphaville og deres Sounds Like a Melody. Her Miley Cyrus, en fin onsdag, End of the World.

0: Programmet presenteres av VVS-fagmann Trygve Myhrer, rørleggerforretning, og den komplette baderomsleverandøren Vikingbad.
1: Hei, det Right Price Elfos.
2: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børste gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater,